Nej, hon har inte hängt kvar. Varför? Vad är det ni vill göra? Ta din telefon.